sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi sen sijaan kuin sanassasi.

0: Todistaakseen himojen turmeleman kuvansa, löytääkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykö.
1: Ja tahtonsa mukaisesti